0: și puterea lui în ori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund. Intrat-mă în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbit-a ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pierii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zatar, întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit, Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinat din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntat pentru mine, cei ce te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit abatjocura obrazul meu, înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce de ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și am fost mie spre o cară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beiau vin, iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă înnege vâltoarea apei. Nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui, auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta după mulțimea îndurărilor Tale. Caută spre mine să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi, ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă că tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și de necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se lor masa lor înainte lor cursă, răspătire și sminteală să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o grăbăvește. Varsă peste dâns și urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei, facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care Tu l-ai bătut ei l-au prigonit și au mulțit durerile rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptate Ta, ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească, lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul cel tânăr căruia îi cresc coarne și unghii, să vadă săraci și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obeza ei săi, nu i-au urgisit să-L laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudeii și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie grăbește-te, să se rușneze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușneze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinoase ce-mi găresc mie, bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți ce te caută pe Tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul care din Tatăl purce de cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care a cărit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică mărturisesc cu un botez prin iertarea păcatelor, așteptă învierea morților. și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curătește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Nezidită fire, făcătorule, toate abuzurile noastre le deschide ca să vestim lauda Ta strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de biruință, aducem Ție, Bunule. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, preasfântă Trăime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivește, mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cuțitele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, prin păzit și păpățuit să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, ca binecuvântat este în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte totputernice, Doamne Fiule, unule născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul Tău. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-Te, Te slăbesc pe Tine, Doamne, că ai căutat și smerit smerenia mea și nu mai dat în mâinile vrăjmașilor, ce ai mântuit din nevoi sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros să este să iasă din acest ticălos și spurca trupul al meu. Ca nu cumva vicleanul sfata acelui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un întuneric pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiința și cu știința în viața aceasta. Milostiv fii mie, Doamne, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavolului, ci să-l ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată, când mă vei judeca, să nu mă apuci pe mine mâna stăpânitorului în lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și îmi fii mie mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întâlnat cu patimile vieții acesteia și curat pe el prin pocăință, prin mărturisire îl primește. Că binecuvântat este în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și pe Tine pe Atom, greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor robii Ți-a le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate ne chipernisește ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul zditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinte, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim multe pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci într-o Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe tânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei în veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormit Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți oricum în rotare suntem și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim cei ce nădăjduim într-o Tine. Să ne mântuim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm ca să se păzească spunând pașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru că milostiv, plâns și lesnătător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru. Îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească până de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Auzi-le pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Că adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale, Maicele cuvioasă noștri, Dumnezeu, purtător părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin! Dumnezeu să te ierte și să te miluiască, Părinte Sfințite!
1: Ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Și întărirea drept slăvitorilor.
0: Doamne, miluiește!
1: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitorii.

0: rugăciunea celor nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru izbăvirea celor robii.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și ne

0: Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însu Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul Dumnezeu a necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din ocașul tău spus din sos și să primească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i pine. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său. Cu puterea dreptei sale, auzindu-a pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pusă ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mina celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, în tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Ieruință binecredincioșilor creștini asupra celui votrinic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurând ale dăruiește Hristoase Dumnezeule, veselește puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le răbiruința asupra celui potrivnic, având în tuturor Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opta drept măriturilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu. Ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru noi, preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovine, pentru sănătate și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutineri, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și loșii satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, miluiește.
1: Pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: Viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulții cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am cucat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am cucat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și au întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit umatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei departe au stat și se silau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie care au deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumplat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat, sufletul meu intra vor în cele mai tejoase ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli Dumnezeu lău, da, se va tot cel ce se jură într-o el, că s-a stopat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeu nostru, slavăție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, doar amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mari slobodi, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei asupri de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor sucula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce suntem din dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce suntem din dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste zlot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-mă la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ nesetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorești în viață, într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, sunu-i la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, sunu-i la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralii mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la

0: viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șez de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ce-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi, din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărămata, în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din părâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său, sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a îndăjdi în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita data săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeu nostru, Cel ce locuiește tru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din cunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor. Ce este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că a săltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Dar nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele voi chema. Cuprinsu-mă durerile morții, primejdile iadului m-au găsit, neca și durerea am aflat. Și numele Domnului am chemat, o Doamne, izbăvește sufletul meu. Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit a fost, am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea, am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii mele mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupe-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spini și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins ca să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți în mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O Doamne, mântuiește! O Doamne, sporește! Binecuvântat este Cel ce vine într numele Domnului, v-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ana preaslăvită, după vrednicie lăudată și prea cinstită de pe pământ, înălțându-se din viața vremelnică în veci, trăiește în viața cea fără de moarte, cu îngerii dănțuind și împreună cu fiica sa, cu preacurata Maica lui Dumnezeu, se roagă neîncetat Domnului să mântuiască pe cei ce cu credință o fericesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu și Domnul, cel mai presus de ființă, s-a întrupat din tine preacurată pentru a sa bunătate, luând ființa noastră și rămânând ceea ce era. Deci, cinstindu-L ca Dumnezeu și om, pe tine te vestim născătoare de Dumnezeu, neispitită de nuntă, slăvind taina cea prea mare a zămislirii tale, fără de sămânță.

Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, prin păzirea cuvintelor tale, cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc, ție binecuvântate și, Doamne, învață-mă în dreptările tale. De buzele am rostit toate judecățile gurii tale, în care mărturirea tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale, la îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale, deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Răind sunt eu pe pământ să nu ascunzi de la mine poruncile tale, aprinse sufletul meu de durerea judecăților tale în toată vremea. Iertată pe cei mândri blestemați sunt cei ce se abadă la poruncile tale. Ia de la mine o cara și te făi mare că mărturile tale am păzit, pentru că au șezut căpetenele și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. În mărturile tale sunt cugetarea mea, iar în dreptele tale sfatul meu. Lipitul ăsta de pământ, sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău, vestit-am căile mele și m-ai auzit, învață-mă în dreptările tale. Ca să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale, istovitul ăsta sufletul meu de supărare, întărește-mă pentru cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește, calea adevărului amele și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitul m-am de mărturie tale, Doamne, să nu mă rușinez, pe calea poruncilor tale am alergat când a alergit inima mea. Lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor tale voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și voi păzi cu toată inima mea, povățuiește-mă pe cărare poruncilor tale, ca aceasta am voit. Dacă inima mea la mărturie tale și în lăcomie întoarce ochii mei ca să-mi vadă deșertăciunea, în calea ta viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău care este pentru cei ce se tem de tine, îndepărtează o cară de care mă tem că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale într-o dreptatea ta, viază-mă să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvântelor ce mă ocoresc, am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului, am umblat într-o lăgime că poruncile tale am căutat. Am grăit într-o mărturie tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat, am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care mi-ai dat nădejde, aceasta m-am guiat într-o smerenie mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-am batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus mi-am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am îngâiat, mâhnirea m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine în dreptele tale în locul pribegiei mele, adus mi-am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie că în dreptele tale am căutat, partea mea ești, Doamne, zis, am să păzesc legea ta. Rugată-mă în feții tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău, cugetată-mă la cările tale și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata am fost și nu am tulburat să păzesc poruncile tale, funiile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toții și se tem de tine și păzești poruncile tale, de mila ta, Doamne, este prin tot pământul. În drepturile tale mă învață bunătatea făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștință că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit pentru aceasta, cuvântul tău am păzit, punește, Doamne, și pentru bunătatea ta învață-mă în drepturile tale. Învățitul sau asupra mea nedreptată celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul sau că grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț în drepturile tale. Bunim este mie legea gurii tale, mai mult decât mie de cum ori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zis, te înțelepțești și mă și voi învăța poruncile tale, cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău, putere robul tău. Să vine peste mine îndurările tale și voi trăi că legea ta cugetarea mea este să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedrept.

0: Sățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale să mă întoarcă pe mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptele tale ca să nu mă rușinez. Te topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând când mă vei mânghia, că m-am făcut ca un foale la brumă. Dar în dreptele tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus-mi acolcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt colegiatea Doamne, toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit. Ajută-mă, puțin a fost gânmasă și pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturie gurii tale în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer. În neam și neam adevărul tău. Întemeiată pe pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea atunci aș fi ferit într-un cazul meu în veac, nu voi uita în dreptele tale, că întrânsele mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptele tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturie tale am priceput la tot lucrul de săvârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Eu am iubit legea ta, Doamne, ia toată ziua cu cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat de la toată calea cerea mea prin picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Îți sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta să mă arăt toată calea nedreptății. Păclie picioarele mele este legea ta și lumina cărăjilor mele jurat, m-am și mă hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilită am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bune voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Dreptul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcător și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenita mărturiile tale în veac, pentru că bucurii inimii mele sunt ele. Plecată în inima mea ca să fac în dreptele tale în veac spre răsplătire pe călcătorii de legea mărășire și de am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău, am nădăjduit, depărtați-vă de la mine și cei ce vă cleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale pentru că nedrept este gândul lor. Socoteam călcători de lege pe toți păcătoșii pământului pentru aceasta, am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frică ta la trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă dea pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcut robul tău după mirea ta și în drepturile tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este a slujit Domnului, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale iluminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am primit duh, că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poruncile legii păzindu-le în chip plăcut lui Dumnezeu, ai întrecut pe toate maicile din Israel, născând pe pururea fecioară născătoare de Dumnezeu, sfântă și aleasă Ana, strămoașa Domnului. Și mutându-te de pe pământ la cămara cea dumnezeiască, mai presus decât drepții te-a așezat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Poruncile legii păzindu-le în chip plăcut lui Dumnezeu, ai întrecut pe toate maicile din Israel, născând pe pururea fecioară născătoare de Dumnezeu, sfântă și aleasă Ana, strămoașa Domnului. Și mutându-te de pe pământ la cămara cea dumnezeiască, mai presus decât dreptii te-a așezat, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptează-ne pe calea pocăinței pe noi care pururea umblăm pe calea răutăților și mânâiem pe prea bunul Domn, ceea ce ești neispitită de nuntă. Binecuvântată Marie, scăparea celor fără de nădejde, lăcașul lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără dregea mea. Mai vărtos mă spală de fără dregea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără dregea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor că-mi vei judeca tu, că iată, într-o fără dregea am zâneslit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vărtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văruoasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără dregele mele șterge-le. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voie jertfă ce aș fi dat, arde de tot un levie binevoie, ești jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească sădurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
0: Ca pe uscat, umblând Israel cu picioarele prin adânc pe faraon prigonitorul, văzându-l necat, striga să încătăm lui Dumnezeu cântare de biruință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Gustând Eva din mâncarea cea din poma neascultării, a adus blestemul, dar tu curat l-ai dezlegat, născând pe Hristos, începătura binecuvântării. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce pe Hristos, mărgăritarul fulgerului dumnezeiesc, l-ai născut negura patimilor și tulburare greșelilor mere, risipește-le curată cu lumina strălucirii tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe așteptarea neamurilor a văzut-o de mai înainte Iacob închip tainic cu ochii minții, pe Dumnezeu cel întrupat din tine care ne mântuiește pe noi prin mijlocirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Când n-au mai fost ocrumâitor din seminția lui Iuda, preacurată fiul tău și Dumnezeu ieșind povățuitor peste marginile pământului, acum cu adevărat a împărățit. Sfântă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iertare de greșeli și izbăvire de rele și îndreptare vieții, cere pentru mine acum cel ce laudă astăzi pomenirea ta purtătoare de lumină și dumnezeiască strălucire, Ana prelăudată. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai născut cu dumnezeiască bunăcuvință pe cea care a născut viața. Pentru aceasta, la viața cea pururea vie, te-ai mutat, desfătându-te în bucuria cea de negrăit și în lumina cea neînserată, Ana de Dumnezeu chemată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Darul cel dumnezeiesc, Ana, s-a mutat la bucurie, adică la Hristos, pe care fiica ei cea curată l-a născut fără de sămânță. Și cu multă îndrăznire stă înaintea Domnului, rugându-se să ne mântuiască pe noi pe toți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De tine ne-a strălucit soarele dreptății și a luminat tot pământul prin cunoștința de Dumnezeu. Și a stricat negura necredinței curată cu totul fără prihană și prea fericită.

Nu este sfânt ca Tine, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi bunule și ne-ai întărit pe noi pe piatră mărturisirii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Duhul meu cel stricăcios și muritor, precurată, Maica lui Dumnezeu, din pântecele Tău, în chip de negrit, luându-L cel bun și nestricat, făcându-L pe veci cu Sine la unit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu, văzându-L întrupat din Tine, Fecioară, s-a spământat de frică cetele îngerești și ca pe o Maica lui Dumnezeu cu cântări fără încetare Te cinstesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spământatul s-a prorocul Daniel, văzându-te pe Tine, Maica lui Dumnezeu, munte ceresc, din care fără de mână s-a tăiat piatra și jertfelnicele de diavolești cu tărie le-a zdrobit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu poate cuvânt omenesc nici limbă să Te laude după vrednicie, Fecioară, dar din Tine, prea curată, Dătătorul de viață, Hristos, fără sămânță, a se întrupa, a binevoit. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Zămislit ai și ai născut pe ceea ce a zămislit și a născut mai presus de cuvânt, pe Hristos, Cel ce ține împreună toate. Pentru aceasta, adormirea Ta, Ana, o cinstim. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu laude se săvârșește slăvită pomenirea Ta, că ai născut nouă pe curată Maica lui Dumnezeu, cea mai înaltă decât laudele, Ana, de Dumnezeu chemată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu soarele, cu luna, împreunându-se cu Ana Ioachim, slăvitul a născut raza fecioriei, prin care a strălucit raza dumnezeirii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine tare folositoare, Maica lui Dumnezeu, Te-am câștigat și nădejdele spre Tine punându-le, ne mântuim și la Tine scăpând, suntem păziți.

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Maicii Stăpânului și Făcătorului Maică, ai fost Ana preaslăvită, poruncile Lui neîncetat, păzindu-le. Pentru aceasta, murind la viața cea fără de moarte și la lumina cea neînserată, Te-ai mutat cu adevărat. Pe sfântă și de lumină purtătoare, pomenirea Ta, săvârșind cu Duhul, ne luminăm totdeauna și cu un glas grăim către Tine, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maicii Stăpânului și Făcătorului Maică, ai fost Ana preaslăvită, poruncile Lui neîncetat păzindu-le. Pentru aceasta, murind la viața cea fără de moarte și la lumina cea neînserată, Te-ai mutat cu adevărat. Deci, sfântă și de lumină purtătoare, pomenirea Ta, săvârșind cu Duhul, ne luminăm totdeauna și cu un glas grăim către Tine, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea Ta. Hristos este puterea mea, Dumnezeu și Domnul, cântă strigând cinstita biserică cu dumnezeiască cuvință, din cuget curat întru Domnul prăznuind. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm-te prea curată pe Tine, cea cu totul fără prihană, noi cei ce ne-am izbăvit prin Tine. Și cu dreaptă credință cântând, strigăm, binecuvântată ești pururea Fecioară care pe Dumnezeu L-ai născut. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născută ai pe lumina cea neapusă, prea fericită Fecioară, care luminează prin trup celor ce sunt în întunericul vieții și bucurie ai izvorul celor ce Te laudă pe Tine, pururea Fecioară. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Harul a înflorit, legea a încetat prin Tine, prea sfântă, că Tu, curată, pururea Fecioară, ai născut pe Domnul Cel ce ne dă nouă iertare. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mort m-a făcut gustare din pom, iar lemnul vieții, arătându-se din Tine, prea curată, m-a înviat și moștenitor de sfătării raiului m-a făcut. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Gândind la cele ce scria în lege și le-ai și săvârșit și mai și dătătorului de lege, Maică ai fost. Pentru aceasta, acum toată făptura este datoare a săvârși cu bucurie pomenirea Ta. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fericit este cu adevărat pântecele Tău care a purtat pe ceea ce a purtat în pântece lumina lumii. Și Sânul Său e fericit că a hrănit pe ceea ce l-a hrănit cu lapte pe Hristos, hrănitorul nostru, Ana. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Viețuind fără prihană, ai născut pe Fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce l-a născut fără prihană pe cuvântul Tatălui. Iar acum la El cu slavă Te-ai sălășluit, îndumnezeite fiind cu adevărat prin cinstite împărtășiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele Fecioarei ca un stog în arie cu adevărat s-a arătat, spic nearat având, cu care se hrănește toată făptura grăind atotputernice Hristoase, slavă puterii Tale.

Cu strălucirea ta cea dumnezeiască, bunule, luminează sufletele celor ce din noapte aleargă la tine cu dragoste. Te rog cuvântul lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine, Dumnezeul cel adevărat, care îi chem din negura greșelilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Strălucind prin curăție luminată, ai făcut dumnezeiesc locașa stăpânului prea lăudată. Că tu una te-ai arătat, Maica lui Dumnezeu, în brațe, ca pe un prunc purtându-l pe dânsul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Purtând frumusețea aceea cerească a sufletului tău cel prea înfrumusețat, te-ai făcut mireasa lui Dumnezeu pe cercuită, fiind cu fecioria curată și voie și de voie de către același i-a dezlegat legăturile greșelilor. Lumea luminând cu strălucirea curăției. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Se tânguiască adunarea celor ce nu te mărturisesc pe tine adevărată, Maica lui Dumnezeu curată, că tu te-ai arătat nouă ușa luminii celei dumnezeiești care risipește negura greșelilor. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, ce erai născut pe pământ, pe ceea ce ai născut pe Făcătorul Cerului, care te-a mutat astăzi la cele cerești cu slavă, Ana slăvită. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cetele nematerialnice împreună dănțuiești cu bucurie, având minte fără materie, plină fiind de strălucire dătătoare de bogăție. Deci pomenește-ne pe noi, cei ce te pomenim cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ceea ce ai răsărit lămurit din rădăcina lui Iesei, ai odrăspit slăvită toiagul cel bine înflorit pe pra curată, din care au odrăspit floarea ce neveștejită Iisus, Izbăvitorul nostru. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La tine scap, prea sfântă stăpână, singurul acoperământ tare al credincioșilor. Spre tine îmi pun nădejdea mântuirii mele născătoare de Dumnezeu, nu mă trece cu vederea.

Marea vieții văzând înălțându-se de viforul ispitelor la limanul tău cel lin alergând strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Moise cel mare între proroci mai înainte te-a descris pe tine chivotmasă, sfeșnic și nestrapă, însemnând în chipuri întruparea din tine a celui preanalt Maică Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Omorâtă s-a moartea și s-a zdrobit stricăciunea, osândirea lui Adam aruncându-se asupra celui născut al tău, Stăpână, că ai născut pe viață, care mântuiește din stricăciune pe cei ce te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Legea a slăbit, umbra a trecut, când s-a arătat mie darul cel mai presus de minte și de cuget al nașterii din tine al Dumnezeu și Mântuitorului Fecioară mult lăudată. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bunicii Domnului Iisus, Dumnezeu Ioachim și Ana, cei împodobiți cu dreptatea după vrednicie să fie lăudați astăzi într-o cântări. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toate laudele Ana le-a covârșit că a născut pe ceea ce este mai presus decât toată lauda. Pentru aceasta în ceata Sfinților se sălășluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Omeirea ta de lumină purtătoare este și plină de strălucirea care trimite în raze, în lume raze de mântuire înțeleaptă Ana, plină fiind de toate darurile, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din Ana te-ai născut împărăteasa lumii, ceea ce ai născut pe împăratul tuturor, și Fecioară ai rămas după naștere mai înaltă fiind decât hierovimii, ceea ce ești cu totul fără prihană. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pomenirea bunicilor lui Hristos o prăznim cerând cu credință ajutorul lor, ca să se izbăvească de tot necazul toți cei ce cântă. Dumnezeul nostru, fii cu noi, Cel ce i-ai slăvit pe aceștia precum ai binevoit. După prorocie să ne adunăm toți și să lăudăm cu vrednicie prea sfânta și fericită mutare a strămoașului lui Hristos, că astăzi din viața aceasta vremelnică mutându-se și la ceruri cu bucurie mergând se bucură, și ca Maica celei după adevăr născătoare de Dumnezeu strigă cu credință, mărește sufletul meu pe Domnul, că am născut pe pământ pe Maica celui ce a slăvit-o pe ea precum a binevoit. Din axarul în această lună, în ziua 25-a pomirea dormirii Sfintei Ana, Maica Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Tot în această zi, pomirea Sfinților 165 de Sfinți Părinți, care s-au adunat la al cincilea sinod ecumenic în Constantinopol și au stricat învățăturile lui Origen. Tot în această zi, pomirea cuvioasei Olimpiada Diaconița, care a fost ucenica Sfântului Ioan Gură de Aur. Tot în această zi, pomirea cuvioasei Maicii noastre Eupraxia. Tot în această zi, pomirea Sfinților Mucenici Zact, Matur, Atal și Blandina, care s-au săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dătător de rouă a făcut Îngerul Cuptorul pentru cuvioșii tineri, iar pe haldei, arzându-i porunca lui Dumnezeu pe tiran, l-a înduplecat să strige: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cei trei tineri nu i-a ars cuptorul nașterea ta mai înainte închipuind-o, că focul cel dumnezeiesc pe tine nearzându-te s-a sălășluit întru tine și pe toți i-a învățat să strige: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cei trei tineri nu i-a ars cuptorul nașterea ta mai înainte închipuind-o, că focul cel dumnezeiesc pe tine nearzându-te s-a sălșluit întru tine și pe toți i-a învățat să strige: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine te fericesc marginile pământului, preacurată Maică, precum ai prorocit fiind luminate cu strălucirile tale cele purtătoare de lumină, și în har cântând strigă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine te fericesc marginile pământului, preacurată Maică, precum ai prorocit fiind luminate cu strălucirile tale cele purtătoare de lumină, și în har cântând strigă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dinții cei vătămători i-a înfipt în mine șarpele cel prea viclean, dar i-a zdrobit pe ei Fiul Tău, Maica lui Dumnezeu, iar mie mi-a dat tărie să strig: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Curățitoarea firii ești Tu, una de Dumnezeu fericită, că purtând în brațe pe Dumnezeu, Cel ce șade pe umeri de heruvim strigi: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ceea ce ai născut-o pe Maica vieții cele adevărate, Ana, te-ai mutat la viața și la lumina cea adevărată grăind. Prea lăudate, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca o Maica Maicii Mântuitorului, Ana, cu fapte bune împodobită fiind, pe pământ la cer ai mers cântând și grăind: Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! La viață fără de sfârșit, la lărgimea prea desfătată a cetății Raiului, a dulceții Raiului, la lumina neînserată ai mers de Dumnezeu purtătoare grăind: Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Împodobită fiind cu frumusețile virtuților, ai născut pe cuvântul cel mai frumos decât fiii pământești, ceea ce ești cu totul fără prihană pe Cel ce-a împodobit cu frumuseți cuvioase pe cei ce te laudă întru cântării.

Din văpaie ai izvorât rouă cuvioșilor și jertfa dreptului cu apă ai mistuită, că toate le faci, Hristoase, numai cu voia. Pe tine te prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În haină aurită ca pe o împărăteasă, luminându-te Fiul tău cu raza Duhului, de-a dreapta sa te-a așezat precurată, pe care îl prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În haină aurită ca pe o împărăteasă, luminându-te Fiul tău cu raza Duhului, de-a dreapta sa te-a așezat precurată, pe care îl prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce-a înființat lumea numai cu voia și-a luat trup din preacuratul tău pântece, vrând să-l zidească din nou pe acesta, îl prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce-a înființat lumea numai cu voia și-a luat trup din preacuratul tău pântece, vrând să-l zidească din nou pe acesta, îl prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Locaș dumnezeiesc al unirii cuvântului, cu mine omul te-ai făcut prea curată, strălucind luminat cu lumina fecioriei, pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfeșnicul cel cu strălucire de aur te-a închipuit pe tine de mai înainte, ceea ce ai primit negrăit pe lumina cea neapropiată, care luminează toate cu cunoștința sa. Pentru aceasta te lăudăm curată în veci. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce mai înainte era stearpă, a ajuns Maica singurei născătoare de Dumnezeu. Iar acum strămoașa lui Hristos, precum de haina sterpiciunii, așa și de cea omorârii dezbrăcându-se, în latura celor vii cântă pe Domnul lăudați lucrurile și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce mai înainte era stearpă, a ajuns Maica singurei născătoare de Dumnezeu. Iar acum strămoașa lui Hristos, precum de haină sterpiciunii, așa și de cea omorârii dezbrăcându-se, în latura celor vii cântă pe Domnul lăudați lucrurile și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce mai înainte era stearpă, a ajuns Maica singurei născătoare de Dumnezeu. Iar acum strămoașa lui Hristos, precum de haină sterpiciunii, așa și de cea a omorârii dezbrăcându-se, în latura celor vii cântă pe Domnul lăudați lucrurile și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, deschizându-ți ușile cele de sus, cu bucurie te-a primit, că ai născut ușa prin care El însuși a trecut și încuiată, lăsată după ieșire, de Dumnezeu înțelepțită după vrednicie minunată, Ana. Pentru aceasta te cinstim întru toți vecii. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, deschizându-ți ușile cele de sus, cu bucurie te-a primit. Ai născut ușa prin care El însuși a trecut și încuiată, a lăsat după ieșire. De Dumnezeu înțelepțită după vrednicie minunată, Ana. Pentru aceasta te cinstim întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce cu sfințeniei ți-ai sfârșit viața, Maica, ai fost Sfintei Pururea Fecioare, care l-a născut pe cuvântul cel prea sfânt, cel ce ne-a dat sfințire și mântuire de Dumnezeu înțeleptită după vrednicie minunată, Ana. Pentru aceasta te cinstim întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe mine cel cuprins de multe nevoi și aflat în primejdii din pricina viforului păcatului, îndreptează-mă acum cu suflările Duhului la limanul cel fără valuri, de Dumnezeu Născătoare, stăpână limanul creștinilor. Pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii. Te lăudăm, bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i.

Că Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor spre care nu putează căuta ce te îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat pe care, slăvind cu oștile cerești, pe tine te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iar din Iacob, strălucind cu razele Dumnezeirii, a răsărit acum celor ținuți de întuneric. Prin tine prea curată, Hristos Dumnezeu, cuvântul cel întrupat, prin care luminați fiind cu oștile cerești, pe tine te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iar din Iacob, strălucind cu razele Dumnezeirii, a răsărit acum celor ținuți de întuneric. Prin tine prea curată, Hristos Dumnezeu, cuvântul cel întrupat, prin care luminați fiind cu oștile cerești, pe tine te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întărindu-mă cu puterea și cu darul tău cântare, cu o sârdie din inimă ți-am pustie înainte. Primește-o, Fecioară curată, răsplătindu-mi cu darul tău cel mult luminat, din vistieriile cele nestricate, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întărindu-mă cu puterea și cu darul tău cântare, cu o sârdie din inimă ți-am pus înainte. Primește-o, Fecioară curată, răsplătindu-mi cu darul tău cel mult luminat, din vistieriile cele nestricate, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arătatu-te a Ievei război de țesut al Dumnezeirii, întru care cuvântul și-a țesut haina trupului. În Dumnezeu, în chipul meu, Fecioară, întru care, îmbrăcându-se, a mântuit pe toți și ce din cuget curate măresc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Morților înviere să dorit acum prin nașterea ta cea nespusă și negrăită, Născătoare de Dumnezeu prea curată. Viața cu trup din tine îmbrăcându-se tuturor a strălucit și mâhnirea morții în chip vădit a desfecat-o. Sfântă și dreaptă Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Eva, cu adevărat, prin neputința neascultării, blestema a așezat, iar tu blestemele sterpiciunii le-ai dezlegat. Născând pe Maica lui Dumnezeu cea curată, care a născut binecuvântarea și cu ea împreună dănțuiești după vrenicie minunată, Ana. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Eva, cu adevărat, prin neputința neascultării, blestema a așezat, iar tu blestemele sterpiciunii le-ai dezlegat, născând pe Maica lui Dumnezeu cea curată, care a născut binecuvântarea și cu ea împreună dănțuiești după vrenicie minunată, Ana. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pământul pântecelui tău cu adevărat s-a născut pământul cel sfânt, care a răsărit fără semânță spicul cel nelucrat. Pe hrănitorul lumii și Domnul care înțelepțește te-a mutat pe tine la hrana cea neîmpuținată, Ana. Sfântă și dreaptă, Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața cea fără întristare și fără stricăciune te-a primit după sfârșit preamărită. Și acum ești părtașă pomului vieții, bucurându-te împreună cu adunările dreților și cu dumnezeieștile oști ale celor fără de trup. Pentru aceasta toți te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pomenirea ta cea mai luminoasă decât soarele ne-a răsărit astăzi de raza bogatelor, dar luminându-ne prea cinstită. Și negura patimilor risipind deci pe noi cei ce o să văd și împăzește-ne. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Doamna tuturor, mântuiește-mă pe mine cel robit de toate greșelile, că Tu ai născut pe Mântuitorul tuturor, cel ce ne-a mântuit de robia păcatelor cu dumnezeiască voie.

0: Sfința drept slăbitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
2: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, ale sfinților părinți la sinodul al V-lea ecumenic, ale sfintelor cuvioase Maici Olimpiada, Diaconița și Eupraxia, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruințe mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește, trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către locașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit portul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucurea cuvânt cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temințe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Pe ceea ce a născut viața în pântece, ai purtat-o pe preacurată Maică lui Dumnezeu, de Dumnezeu gânditoare, Ana, pentru aceasta, la primirea cerească, unde este locașul celor ce se veselesc într-o slavă, bucurându-te acum te-ai mutat pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste, iertare de greșeli, pururea fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinge viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecile Fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, n-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

Ierusalimul cel de sus, care este mama noastră, fiindcă scris este, veselește-te tu cea stearpă care nu naști, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ai durerile nașterii.

0: și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere.
1: Și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și-a drit viațele mitale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomenitilor ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest dumnezeiesc jertfenic cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcate, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

pentru această slujire a ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

de oameni, că priviți pe rugăciunea noastră să curățeți fătele și făcurile noastre. Doamne, curăția făcurile și odată ne curăție și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu pace. Dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spără viață, să ne se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească a ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzis, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Ioan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori acestei

0: Când diaconii, monah și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire.

0: Eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus

și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghiuri și 10.000 de îngeri, erevimicei cu ochii mulți și serafimicei cu câte 6 aripi care se înalță zburând.

înainte să se dea orice sunt puse înainte și după pâinea noastră. Cu trup al Hristosului tău, iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, făcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Pomenească Părăția tău totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecat sau spre osândă. În cazul ce-mi ție această slujire cuvântătoare pentru ce avemeți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot Sfântul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Îmi aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, cu vreo de bună mireasă, pentru că oficiască, care pentru

0: Este pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vital.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

voi stăpâne pe cel ce stau înaintea noastră, tuturor și pe binele întocmim și după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe aer împreună călătorește, pe cei bănavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

0: Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Dorocaște, pe drumul slavii părăției tale și până ca să ne sfințești, că sunt bună cu Tatăl și ești și trebuie să bună cum ești și ne plinicește prima ta ce puternică, ai sunt aprea curată tot trup și scumpul tău sânge și prin ăla

În ziua 25-a lunii iulie, adormirea sfintei și drepte Ana, mama preacuratei născătoare de Dumnezeu. Sfânta Ana, după tradiția bisericii, a fost bunica Domnului, după trup, și se trăgea din seminția lui Levi, fiind fiică a lui Matan, preotul, și a Mariei, femeia lui. Matan și Maria au avut trei fete, Maria, Sovi și Ana, și au măritat ei pe Ana în Ținutul Galilei cu dreptul Ioachim, și ea a născut prin rugăciune pe Maria, născătoarea de Dumnezeu. Iar sfânta și dreapta Ana, cărei adormire o prăznuim astăzi, după ce a născut pe Fecioara Maria, pe începătoarea mântuirii noastre și Maica Domnului, și a dăruit-o pe ea să fie crescută la templu ca pe un dar fără de prihană, a trăit cealaltă vreme a vieții sale cu postiri, cu rugăciuni și cu faceri de bine către cei lipsiți, și așa s-a dus către Domnul. În această zi, cuvânt al Sfântului Efrem Sirul: cel ce nu are frica de Dumnezeu întru sine este supus uneltirilor diavolului. Cel ce nu are frica de Dumnezeu întru sine se face vrednic de focul cel veșnic. Unul ca acesta glumește, nu se teme, doarme fără de măsură, e plin de trândăvie, de faptele sale nu se grijește. Casă poftelor se face, toată deșertăciunea lumească se arată întru el, pentru că nu se teme de venirea Domnului. Unul ca acesta iubește patima, de odihnă se bucură, de chinuire fuge. Smerenia o urăște, mândria îl bucură. Deci când va veni Domnul și îl va afla pe el nepregătit și bucurându-se de toate cele lumești, îl va tăia pe el în două și îl va trimite într-un tunericul cel mai din afară. Cine îl va plânge pe unul ca acela, iar pe noi să ne păzească Domnul de un rău ca acesta și să ne îndrepteze la calea mântuirii. În această zi, cuvânt din Pateric: s-a suit odată Ava Daniel, cel de la Schit, cu ucenicul său în Tebaida de sus, la pomenirea lui Ava Apollo. Și au ieșit ucenicii în întâmpinarea lui la 7 stadii, și erau ca la 5.000 cei care se adunaseră. Și puteai să-i vezi întinși pe nisip ca o rânduială de îngeri care cu frică primesc pe Hristos. Că unii își așterneau hainele lor pe cale înaintea lui, iar alții pământul cu lacrimi îl udau. Și ieșind, arhimandritul s-a închinat de 7 ori înaintea feței bătrânului și, sărutându-se între ei, s-au așezat și s-au rugat frații să audă cuvânt de la el, că nu se grăbea să vorbească cuiva. Deci, după ce au stat în afara chinoviei pe nisip, că nu-i încăpea biserica, a zis Ava Daniel ucenicului său să scrie: de voit să vă mântuiți, iubiți, neagoniseala și tăcerea, că de aceste două fapte bune atârnă toată viața călugărilor. Și ucenicul lui a dat unuia dintre frați scrisoarea și a tălmăcit-o în limba egipteană. Și după ce au citit, după ce s-a citit părinților, au plâns toți și l-au petrecut pe bătrân. În această zi, cuvânt al lui Petru Monahul despre trezvia minții: să iubiți smerita cugetare, urmând lui Hristos, celui ce s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte prin răstignire. Ca și noi, fiind următorii lui, să biruim mândria diavolului prin smerita cugetare, că Domnul a zis: cel ce voiește să fie mare între voi să se facă tuturor rob și slugă. Pentru că cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce se smerește se va înălța, și smerit nu are de unde cădea, că stă de desubtul tuturor, iar cel ce se înalță se va surpa din înălțime într-o adâncul focului. Vă rog dar pe voi să plângeți cât mai este vreme, ca să plângeți acolo unde este scrâșnirea dinților și viermele cel neadormit, unde este focul cel nestins, că râul curge și niciodată nu încetează.
Unde îngerii cei îndurerați, unde îngerii cei neîndurerați și nemilostivi nu au milă ca să miluiască pe cineva sau să se rușineze de bătrân sau să cruțe pe tânăr sau să cinstească pe împărat, și fiecare va fi răsplătit după faptele sale. Pentru aceasta vă rog să vă nevoiți cu mintea până la moarte, pentru că multe nevoințe ne trebuie la lucrul acesta. Strâmtă și plină de necazuri este calea care duce la viața veșnică, și cei ce se nevoiesc intră în ea, pentru că nevoie este calea împărăției cerurilor. Însă să fugiți de duhul măririi de șarte și de ispita de a plăcea oamenilor, care mai mult depărtează de Dumnezeu, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Că dacă aici ne vom proslăvi, apoi ne vom păgubi de plata noastră acolo în vecii vecilor, iar de ne vom lipsi aici de cinstire, vom fi iertați acolo de datoria greșelilor. Altfel, ghena focului vom moșteni în vecii nesfârșiți. Deci să iubiți necazul cel pentru Dumnezeu mai mult decât bucuria veacului acestuia și plânsul, mai mult decât râsul. Pentru că fericiți sunt cei ce plâng, zice Domnul, că aceia se vor mângâia. Și amar vouă de veți râde că veți plânge. Deprindeți-vă a vă ruga mult și a plânge, pentru că acestea întăresc mintea și hrănesc sufletul, iar vorbele cele multe să le urâți. Că spre a noastră învățătură s-au scris acestea, însă cel ce voiește să placă lui Dumnezeu și voia lui să o facă la doi stăpâni nu poate sluji, nici nu va iubi pe altcineva în afară de Domnul. Deci vă rog pe voi nimic să nu cinstiți mai mult decât pe Domnul și să vă îngrijiți de sufletul vostru. Căci ce folos este omului dacă ar dobândi toată lumea, iar sufletul și l-ar pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său, zice Domnul? Că nimic n-am adus în lumea aceasta și vădit este că nici a scoate ceva nu vom putea. Și goi vom învia, numai în faptele bune sau în cele rele vom fi îmbrăcați ca într-o haină. Și încă nu numai în fapte vom fi îmbrăcați, ci încă și în cuvinte și în gânduri. Și așa vom sta la această înfricoșătoare judecată, unde fiecare își va lua plata ostenelilor sale după dreapta hotărârea Domnului, sau în odihnă, sau în chin, în veacul veacului. Și fericiți sunt cei ce plâng cu lacrimi după durerea inimii, că aceia se vor bucura. Fericiți cei ce iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, că aceia se vor milui, pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său, îl iubește, pentru că în iubirea de frate se află moștenirea veșnicelor bunătăți. În această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre tulburările vieții acesteia și despre pocăință. Să cunoașteți, fraților, tulburările lumii acesteia și deșertăciunea vieții omenești. Se tulbură omul și sfârșitul lui de grabă vine, se tulbură înălțându-se pe sine și totuși necunoscut rămâne. Ca un nor se risipește, ca iarba se usucă și ca o scânteie se stinge. Se tulbură căutând a aduna bogăție și se duce nimic luând cu sine. Ale lui numai păcatele sunt, iar bogăția rămâne altora. A lui este durerea, iar hrana altora. A lui întristarea și răpirea, iar dulceața și sațiul pentru alții. Ale lui blestemul și suspinele, iar altora îndestularea. Pentru el lacrimile, iar averea pentru alții. El în iad se chinuiește, iar alții în casa lui se hrănesc și cântă. Cu adevărat se tulbură tot omul cel viu, puțin viețuind aici, iar în moarte în veci este. Aici cel viclean este gata spre nedreptat și grabnic la lăcomie. Mândria celui măreț este îndrăzneală, nestatornică și cenușă vânturată. Și văpaie iute pieritoare și adânc de mare ce omoară. Astăzi îngrozește, iar mâine se sfârșește. Astăzi este în bogăție, iar mâine se duce cu jale în mormânt.
Astăzi în porfiră se îmbracă, iar mâine mort se duce. Cel ce acum înfricoșează, mâine este tânguit, cel îndesturlat în avere, de grabă este despărțit de ea. Cel ce pe sine nu se cunoaște, întreabă de cele înalte. Cel ce este prin fire muritor, printr-o fie se crede veșnic. O, câte sunt deșertăciunile vieții acestea! Câte dovezi sunt ale neputinței omenești! Și acestea toate, spunându-le, n-am aflat nimic mai de folos decât numai cuvântul acela prorocesc care zice, în zadar se tulbură tot pământeanul. Deci acestea știindu-le, fraților, să ne îngrijim de sufletele noastre, pentru că la noi este viața și moartea și de sine răspunzători ne-a făcut pe noi Domnul, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Această zi învățătura a Sfântului Vasile către cei leneși care nu vor să lucreze cu mâinile lor. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptul, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de o sândă. Mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nisărutare îți voi da ca eu, dar ce ca Tăl harul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, tu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre să fim împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăzirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Matei.
2: Hai.

Dumnezeu, ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezească Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace numii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și chinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Doamne, cel ce-i prins toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade pe desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Nu sunt tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei ce vă gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Părătorul de Biruință, a Sfântei Preacuvioase și Mulțumilosive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhie Sfântului Milosiv Mitropolitul Moldovei, a Sfântei Mărturisitoare Blandina, ale Sfintei Olimpiada, Diaconița și a Sfântei Eupraxia, și a Sfinților Părinți la Sfântul al Cincilea Ecumenic s-au pus înaintea de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, ale Sfinților Părinți la Sfântul al Cincilea Ecumenic, ale Sfintei Olimpiada Diaconița și a Sfintei Eupraxia, a căror pomenire o să vărșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvântești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate tale, Maicele Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, Apostolele Sfinților, Slăviților, buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Paraschieva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, acolo Sfântul Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic, ale Sfintelor Cuvioase Maici Olimpiada, Diaconiță și Eupraxia, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe

Lui Dumnezeu a fericitilor și pururea pomeniților ctitore acestui sfânt lăcaș și pentru toți cei care s-au pomenit și se pomenesc la sfânt jertfenicul acesta cu tot neamul lor cel adormit și pentru casele să ierte lor toată

0: Și se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeu, Duh hrănoșat, tot trupul care călcat moartea și pe diavol ai surpa și drept viață în mitale, însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care astăzi se face pomenire cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață.

0: Sfânt.
1: Tu singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământeni din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit, Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici Tăi robi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi aceștia, fericiți și de a pururea pomenisic titlul acest un locaș și toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață. Și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele izirite de tine, că binecuvântat și prea slăvit.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi, celor mutați de la noi în corturile drepturilor să le așeze, amin, în sânurile avranțe, să le odihnească, împreună.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sădășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre, Maici, Mulțumilostivei Parascheva, prin os de umilință îi aduce noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur reacurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfânt.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aliluia! Cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cu cernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare a de răni a trupurilor, bucură-te,

0: De multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, sfânt.

0: Sfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia-i cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te,

0: De truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere, ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potori prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te,

0: Vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții celei veșnice, ca să te preamărim zicând, bucură-te mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te apărătoarea celor clevetiți, bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii, bucură-te sfântă

0: trăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciune tale preacuvioasă. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i aleluia.
1: Aleluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștei care ți aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Slavă faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăim către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței. Bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea ieresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfânt.

folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și darul facerii de minuni, cu porunca

Glorii prin tine fiind mustrat, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit-o omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucire, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă!

0: Este minunile tale, preacuvioasă, că te n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care se certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotirie neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfânt.

Îndurate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi, păcătoși, și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie.

ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care îi ceru prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată. Bucură-te, izbăvitoare, smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună, sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică, ajutătoare, bucură-te, sfânt.

Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și

Lovește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii noastre. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm ție. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfânt.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovădim cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăzind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, O Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim Preasfânt.

oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: Cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronius, Estelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuța, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisie, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, frații Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ca să fie păziți fânocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cel

Nostru nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Iisus, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulii Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale. Ale Sfinților Părinți, la sinodul al cincilea ecumenic, ale Sfinților Cuvioase, Maici Olimpiada, Diaconiță și Eubraxia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Unghietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești vestierul bunătăți, lădătătorile de viață, vin noște să lășpuiești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bunde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătase-va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în locașurile Tale decât mi-a ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci milă și adevăr iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cel ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce îndrăjduiește întru Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors sărbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău. Acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia Ta, întors-te de către iubirea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te de nevedării viață și poporul Tău se va veseli de Tine, arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pace Să-i pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necălcit sunt Eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce îndrăjduiește întru Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine.

0: Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăbi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci, minun, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorul de lege, s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostivește, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește. Dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe ceea ce a născut viața, în pântă ce ai purtat-o, pomenirea pe preacurata, pe Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu gânditoare, Ana, pentru aceasta, acum la primirea cerească, unde este locașul celor ce se veselesc într-o slavă, bucurându-te, acum Te-ai mutat. Cere pentru cei care Te cinstesc pe Tine cu dragoste, iertare de greșeli, pururea fericită și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat, Bunule, care cu moarte pe moarte e prădat și în viere e arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai izidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta, Doamne, milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta. Și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenirea cumoșilor lui Hristos să o prăznim cerând cu credință ajutorilor ca să se izbăvească de tot necazul toți cei ce cântă Dumnezeul nostru fii cu noi, cel ce ai preslăvit pe acești pe cum ai binevoit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
2: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharile cele binecunoscători, intrarea în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoată-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieții în stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat.

binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărite-te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie muncii, se coboară în voie în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cui. Locașul cocostărcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusai întuneric și s-a făcut noapte când voi ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbilă umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hran la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru ce iubiți iertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste lumina feței tale, Doamne. Dat ai veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodelor de greu de vin și de unde lemn ce s-au mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, deosebi pentru nedejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia minte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege, împărașii mei ochilor Tăi, urătai pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna de uciga și de viclan se scârbește Domnul. Iar eu, într-o moția milei Tale, voi intra în casa Ta, închinam-o voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, se cade din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine, în veac se vor bucura și Te vei sălăștui întru ei. Și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunevoiei ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muschi pe mine, nici curția Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și tot, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este moarte, într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad cine te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-o suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare, ochiul meu îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a privit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit, și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerce inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător dreptare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmașii pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de înger, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii, toate încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: în înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuții au părut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi. Din înțelepciunea lui Solomon citire.
2: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este într-un Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Deci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptatea și își va pune coif judecata ce nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplită amunie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat un ian de grindină, se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înreca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vigilie va risipi astfel, fără de legea va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat voie stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
0: În înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte!
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cedată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci cărunteța este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși și l-a mutat. Răpită a fost ca nu cumva răutate să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletului pentru aceasta să grăbiți să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

Viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare,

Antimivireanul Iosif, mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și

Ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Pai.

Aici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, cele tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Sfinții Mucenic Ermolai, a sfinților Mucenici Ermip și Ermocrat, a Sfintei Cuvioase Mucenice Paraschevii de la Roma și ale Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Achim

celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna starea Sfintelor lui Dumnezeu în biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sândie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri,

care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioanichie cel nou de la Mușcel, ale sfântului sfințit mucenic Ermolae și a sfinților mucenici Ermip și Ermocrat și a sfintei mucenițe Paraschevia, căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvântești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum și

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale cuviosului părintelui nostru Ioanichie cel Nou de la Mușcel, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ermolae și a Sfinților Mucenici Ermip și Ermocrat și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevii, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinere cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșugure am petrecut-o, iar Tu, care născu pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră, ca să ne piartă de grabă, îl risipește. Sfântă prea, cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință din nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu Și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămădit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă repăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplovat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picură în roua milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, Lui vei zbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecat cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmbrânzește-L spre mine. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetere îngerești. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu staturnicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheienii și de întuneric pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege m-am cheltuit toată vremea vieții mele, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe cârmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe coluna preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor, care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce înscupe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenerile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tinere, aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi ianuri de vindecări, Dumnezeiască Parascheva, cu vrednicie

Iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează

Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, un episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Crasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor tot de

Că ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și fururea

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfântului Marelui Mucenic, ale Sfinților Slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Ermolae, ale Sfinților Mucenici Ermip și Emocrat, ale Sfântului Cuviosului Părintului nostru, Ioanichie cel Nou de la Mușcel și a Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

cel mai înainte de soare, care a apus soarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți!

Εσύ τι πάρχει φως ηλικών, αλλά τη σύσα προς η του δόξου.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!